0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Ljeto uz ORV.

smanjite brzinu, prilagodite se uslovima na putevima i uživajte naravno uz pojačan ORV radio. Ajmo. Malo ovih ljetnih stvari da se približimo mi koji nismo na moru.

si jasi. Pozdravi za legendu Harku. Ekipa kaže Tuzla Orašje, relacija. Ajmo lagano, jeli od 20 sati vaše muzičke stižu na ORB radio.

da malo vas provozamo i kroz te 90-te. Let's go! 0634221266 Viber broj ORM studija ili moj Instagram